Вітаю всіх, дорогі слухачів. Дай той час, слухайте цю програму. Нехай Бог всіх вас рясно поблагословить. Це я прошу вас, молюся за вас в ім'я Ісуса Христа. І хай цей мир, спокій нашого Спасителя прибуде в кожному серці і в кожному домі. Той час, де ви слухаєте цю програму, хотів би поділитися Словом Божим, і хай це Слово Боже буде на підкріплення нашого духовного життя. Бо ми знаємо, що на тілесне життя ми багатько працюємо, але наше тіло, наша душа також потребує цієї їжі. І це їжа є Слово Боже, яке записане в Святій Євангелії. Хотів би прочитати Слово Боже, яке записане в Євангелії від Святого Луки. То буде 17 глава. Та 20 вірш подальше каже такі її слова. Під заголовком «Будьте готові, бо часу кінця світу ніхто не знає». І каже такі її слова Ісус Христос. А як фарисеї спитали його, коли царство Боже є, прийде, то він їм відповів і сказав: царство Боже не прийде помітно і не скажуть ось тут або там, бо Боже є царство все всередині у вас. І сказав він до учнів: прийдуть дні, коли побажаєте бачити один з днів Сина Людського та не побачити. І сказав до вас: ось тут чи ось там не ідіть і за ним не біжіть. Бо як блискавка блискучим світить із одного краю під небом до другого краю під небом, так буде свого дня і Син Людський. А перше, належить багато страждати йому, і відчураються рід цей від його. І як було за днів Ноєвих, то буде так само і за днів Сина Людського. Їли, пили, женилися, заміж виходили, аж до того дня, коли Ной увійшов до ковчегу, прийшов же потоп і всіх погубив. Так само, як було за днів Лотових. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Того ж дня, як Лот вийшов із Содому, огонь із сіркою із неба линув і всіх погубив. Так буде і того дня, як Син Людський з'явиться. Хто буде того дня на домі, у речі його будуть у домі, нехай їх забрати не злазить. Хто ж на полі, так само, нехай назад не вертається. Пам'ятайте про Лотову дружину. Хто дбатиме зберегти свою душу, той погубить її. А коли хто погубить, той оживить її. Кажу вам, удвох будуть ночі тієї на одному ліжкові, один візьметься, а другий полишеться. Дві молотимуть разом, одна візьметься, а друга полишеться. Двоє будуть на полі, один візьметься, а другий полишеться. І сказали вони йому у відповідь: «Де, Господи?»
А він відповів їм: де труп, там і зберуться і орли. Нехай сам Бог благословить ці чудові слова. Дорогі слухачі, я разом з вами, коли ми дивимося в Слово Боже і читаємо, можливо, багатько раз ми не можемо зрозуміти Писання. Але коли ми просимо Бога, щоб Він через свого Святого Духа нам роз'яснив би ці слова, то Він нам роз'яснює. Бо коли ми не маємо від Його цього голосу, то ми будемо читати, і ми не зможемо зрозуміти, бо ми читаємо Слово Боже так, як у газету. Але коли ми читаємо, вчиняємо Святу Євангелію, і ми читаємо її, ми просимо Бога, щоб Він дав би нам розум, щоб через Святого Духа, щоб Він нам роз'ясняв би, що означають ці її слова. І коли ми читаємо його, це було спочатку, де я говорив, фарисеї спитали Ісуса Христа, коли Царство Боже прийде. Вони хитро не були, так як дотепіра є. То він їм відповів, сказав: Царство Боже не прийде помітно. Хоче казати, що Царство Боже чи прихід Ісуса Христа не буде так помітно, щоб ніхто не побачив би і не почув би. Ні, навпаки. І сказав він до фарисеїв: і не скажуть ось тут або там, бо Боже є царство усередині у вас. Я думаю, що ці слова, коли Христос сказав до фарисеїв, воно дуже глибоко захололо. Бо вони були дуже лицемірі. Я до теперішка є багатько лицемірів, фарисеїв. І сказав він до учнів: прийдуть дні, коли побажаєте бачити один з днів Сина Людського, та не побачите. Дорогі слухачі, Ісус говорив так, як йому Бог давав, що він говорив би. Він був Син Божий, він був в тілі людському, але він просив Бога мудрості, він просив Бога, що він йому давав би слова через свого Святого Духа, і Бог йому давав. І далі, коли Христос сказав: я буду казати, чи скажу, ось тут, чи там, не йдіть, і за ним не біжіть. Бо як написано, блиснущим світить із одного краю під небом до другого краю під небом, та буде свого дня і Син Людський. Це хоче казати, дорогі слухачі, що коли Христос з'явиться у славі забрати свою церкву, за тих, що є готові, приготовлені на той славний день, ця сила слави засвітить, як та блискавка на цілий світ, бо ми знаємо, що Він забере з церкву не тільки з іного краю, ні, чи з іного села, ні, з цілого світа. Хто приготовлений, хто прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і чекає на Його приход, у той день Він прийде, як блискавка та є, забрати своїх. І ми знаємо, дорогі брати і сестри, що Слово Боже каже, що ніхто не знає, коли це є буде. Тільки єдин Бог, навіть і Ісус Христос не знає, коли Бог йому скаже: сьогодні, тепер, сину, йде пора. І ангел заграє трубою, і Христос з'явиться у славі забрати своїх, які тутечка просять, як ніколи. Сьогодні Ісусе прийде. Багатько наших братів і сестер страждали, страждають по цілому світі. Ми маємо цю велику благодать, дорогі слухачі, що в наших краях, тут, де ми живемо, можемо сказати, що ми живемо у мирі.
Ніхто нам не забороняє йти на собрання, чиняти двері дома молитвеного, співати, славити ім'я Ісуса Христа. Ну, на жаль, сьогодні багатько граються з цим спасінням. Але прийде та пора, коли схоче почути Слово Боже, але не буде, хто його проповідував. І ми бачимо, що Слово Боже, де Христос сказав, і як буде з днів Ноєвих, так буде так само і з днів Сина Людського. Ми знаємо всі, коли ми читаємо Слово Боже, що Ной, коли проповідував Слово Боже, тільки строїв ковчега, він мав авторизацію від Бога. Бог йому сказав, так і так маєш робити. І коли він почав робити ковчега, підходили люди і насміхалися. Ной, що ти робиш? Ти нерозумна людина. Коли тут буде залива? Але він строїв далі в ковчега, і хто тільки підходив, він говорив, що той, що буде залив, що Бог послав залива, і ми знаємо, що так було. І хто спасся? Тільки Ной і його родина. А ті, що насміхалися, ті, що не вірили, що там буде потоп, зосталися і кричали до Ноя: «Учини, ми хочемо спастися». Але двері були зачинені не руками Ноя, але двері були зачинені Богом. І коли вчинилися, тоді, як вода уся стала і став суходіл. А ті, що насміхалися, що не вірили, що те є буде, пропали усі. І так буде прихід Ісуса Христа. Коли труба заграє, багатько ще сьогодні не вірять, що прийде Христос, але Слово Боже нам говорить і каже, що Він прийде. Вже не як перший раз у тілі гріховному, але прийде у тілі славному, щоб забрати свою церкву. І каже, надальше Слово Боже, так само і було із днів Лотових. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Як сьогодні в наш день, нормально все життя. Але коли ми справді маємо страх Божий, то ми повинні глядіти наше спасіння. Бо один пастор сказав: «Працюйте, нібито будете жити 100 років, але не забудьтеся, що сьогодні може прийти Христос». Сьогодні багатько кажуть, ну, а то не може бути. Але скільки сьогодні відходять з цієї землі, не прийнявши Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. І де, що їх чекає, ми всі добре знаємо. І ти, добрий слухачу, добре знаєш, що їм чекає загибель. Те місце, де Господь приготував не для людини, а для свого ворога, для сатани, і це місце називається пекло. Так що, дорогий слухачу, моє бажання, що кожен один з вас, який цей час слухаєте цю програму, можливо, ще не прийняли Ісуса Христа, могли б прийняти Його, а можливо, хто з вас не в порядку з Богом, сьогодні є час, цей вечірній час, є пора, бо завтра може бути пізно. І ми знаємо, що коли ангел сказав для Лота: «Вей, виходь з Содоми, виходь!» І він так зробив, коли він вийшов, огонь зіркою з неба линув і всіх погубив. І що каже Христос? Так і буде дня, як син людський з'явиться. І, дорогі слухачі, що каже Христос? Пам'ятайте про Лотову дружину. Що хоче нам з чому сказати Ісус Христос? Що ми, коли ми спасені, коли ми віримо в Ісуса Христа і ми чекаємо на прихід Його, то не дивимося узад, дивимося наперед на Ісуса Христа, не дивимося на цей світ,
жінка Лотова обернулася і вона шкодувала, де є все, що там було у Содомі. Вона бачила, як вогонь палив. Але Бог сказав, не оглядайся, не оглядайся взад. Але вона оглянулася і стала ще солью. І кажу, що ця Лотова жінка ще й до тієї пори стоїть, як тая сіль. Дорогий слухачу, Слово Боже каже, де Ісус Христос, хто збатиме берегти свою душу, той погубить її. А коли хто погубить її, той оживить її. Дорогі слухачі, я разом з вами, ми знаємо, що того дня, коли прийде Ісус Христос, і ті, що готові, підуть разом з ним царувати, бо він в своєму слові сказав, іду і приготую місце, щоб там, де я, і були і ви. І Слово Боже, апостол Павло до Коринтян говорить, що Господь має місце приготовлене, де очі не бачили і вухо не чуло те, що Господь має приготовлене для тих, що люблять Його. Той час нехай Бог всіх вас рясно поблагословить, а слава нехай буде для нашого доброго Бога і Спасителя, і Ісуса Христа. Амінь та амінь. Владико неба і землі, у ім'я Ісуса Христа, я тобі дякую, Господи, за той час, де ти допоміг мені передати ці слова. І хай ці слова, Господи, будуть благословінням для кожного слухача, також і для мене. Прошу тебе, Ісусе, поблагослови тих, що керують цією програмою, поблагослови хазяїв радіостанції і поблагослови, Господи, також тих, що перебувають сьогодні у смутку, поті своїм Духом Святим. Можливо, хто перебуває, Господі, у якому болезні, ти є лікар, нема другого, як ти. Простягни свою руку благодаті, Господи. Також я молюся за тих, що ще не прийняли тебе як свого особистого Спасителя. Могли прийняти, бо завтра може бути пізно. Чекаємо на прихід Ісуса Христа. І Слово Боже каже, що коли ми побачимо всю гідоту, почую, що тепер робиться по цілому світі, знаємо, що прихід при дверях. Господи, допоможи жити так, як Твоє Слово нам каже. У святості, бо без святості ніхто не побачить Твоє лице. Тобі, Господи, той час складаю подяку і хвалу, як великому Богові, Отцу, Сину і Святому Духові. Амінь та амінь.

Чужина, цей світ чужиною мені, навколо у йому смерть чигає, а там, у святій стороні, мене вічна радість чекає. Тут сурми печальні гудуть, наповнене серце журбою, у темряві люди живуть і дихають тільки злобою. Для мене це все чужина, і серце моє без пену туди, де свята сторона, чим скоро

та те, те та посивієш. Згадай минулі літа і всі провівання юначі. Зостогнуть і старенькі її уста, і томлене серце заплаче. Мій друже, благаю, віддай життя те своє для Ісуса, і разом підемо у той край, де нас не досягне спокуса, і буде для нас світ чужий, бо в йому смерті усюди чигає. Україні ж небесний святий, нас щастя і радість чекає. Амінь.